quam longa est hic via. Quam per deserta loca, quam per deserta loca. Terre te solitudo, terre omnis humes, omne arbusto, insidias timeo. Timeo.